Дорогі радіослухачі, Ісус Христос, коли говорив зі своїми учениками, много раз смотрели на Нього. Що він їм говорить? Не розуміли тим словам. Зато їм говорив, коли прийде Він, Дух Правди, Дух Потішатель, буде вас вести ку цілій правді, пояснить вам, припом'яне швидко, що я вам говорив. І перед своїм вознесенням на небо говорить своїм ученикам, коли їм давать тот наказ, ідьте до цілого світа, робте мі учеників зо всіх народів, крестите їх і научте сохраняти всіх, що я вам наказав. Але перед тим додавать, перебудьте в Єрусалимі, поки не будете визброєно силою із гори. А так ученики кожен день сходилися на молитвах, очікували обіцяний прихід Святого Духа. Не знали, що коли настане той день. І 10 днів так чекали. І коли минуло тих 10 днів, і наступив 50-й день по воскресенню Господа, і 10-й по вознесенню, коли ученики були швидко в єдно і молилися, тогда настав великий гукот, якби мала зорватися деяка сильна буря, спустився сильний вітер, а над учениками появилися огняні язики. Над кожним із них появився і всіх наповнив Святий Дух. А коли люди в Єрусалимі і тоти, коти поприходили з різних країв світа, виділи, що діється, позбігувалися в тому центру, де тото діється. А апостоли, наповнені Святим Духом, що вони тепер роблять? Перед тим, чуємо, як були заперті зо страху перед жидами. Боялися, що так, як взяли Ісуса, їх, може, возьмуть. Тепер вони йдуть сміло між людей і починають бесідувати. А діється щось незвичайне. Всюдки їх розумлять. І говорять собі, жиди з різних країв, народів поприходили до Єрусалима, котре уж попереберали язик тих народів. А говорять, швидко їх чуємо у своїй власній бесіді говорити о великих ділах Божих. Що то діється? А то до Петро виступив, а говорить, може, браття, тото люди несуть п'яно молодим віном. Є 9-та година дня, але наповнилося то, що повів пророк Йоїл о волятю Святого Духа. А тут видимо таку одну паралелу зо Старим Завітом, де чуємо слова по потопі світа, коли народиші міг видіти наслідки ту трагедію людського гріха, того бунту проти Бога. І мали їх то напоминати. Меркуйте, не гріште, щоб ся то не повторило. Так, як то повів Ісус в оздравленому у вівчій купальні. Є здравий, веце не гріш. Ну, що сталося? Люди запали. Читаємо там, що були єдним народом, єдним язиком бесідували. Розумів кожен один другому. А говорять собі, збудуйме вежу, котра буде аж до неба.
а поставме собі ім'я. Не Господу Богу, не хоч прославме Бога, але збудуйме собі ім'я. І почали ставляти. А того, де Господь сходить, а помішав їм язик, перестали розуміти єден другого. Людський гріх спричинив розділення. Кожен бесідував так, як перед тим, але єден другого уж не розуміли. І так охабили ставбу, а порозходилися по цілій землі. А тут чуємо, що тоте, коте поприходили зо з різних країв, різних народів, чують кожний свою бесіду. Святий Дух витворять то до новий народ християнський зо всіх народів, щоб наповнилися слова пророка Давида. Хвалите Господа всі язиці. Святий Дух витворять тото з'єднання. І то є та робота Святого Духа. Там, де сходить Святий Дух, там витворює тото общество, ту кінонію. Але важно є перед тим, що і Петро говорить, коли говорив ку народу, покайтеся, а приймете силу Святого Духа. Бо Ісус говорить перед тим своїм ученикам, як прийде Він, Дух правди, потішатель, але й обвинитель гріха. Укаже світу, що є гріх, справедливість і суд. Зато сходить в подобі огня на апостолів, бо огень нам дава світло, огень нам дава тепло, но огень і палить. І так суть вислано, щоб спалювали в людське серце всетко зло. Щоб то всетко зло було спалюване. Щоб таким способом був чоловік очищений і ставався тим новим чоловіком. Прото Ісус говорить, укаже світу, що є гріх. Тепер ми свідками того, що гріх все легко важить. Не називатися ані гріхом, але подумаймо на то, що то є гріх. Грещина називати гріх гамартія. І то словко означувало, коли хтось хотів засягнути ціль, ці стрільбов з лука, ці шмар'яним копію, а коли не трафив, закричали, гамартія, то значить, минув є сіль, не трафив єсі до ціля. До радіослухачі, гріх є минути ціль, є спосіб живота, є дорога, котра не веде до ціля. А то ціль нам говорить, гріх, то уж не платить. То є щось старе. То, що чоловіка якось вирушує, що його дискримінує, що му бере радость у живота. Але говорить ясно, укаже світу, що є гріх, а де веде гріх? До вічної пропасти. Укаже, що вельмож того світа є уж осуджений. Укаже наслідок гріха, вічне прокляття. Чоловік не хоче чути. Тепер ся пропагує гріх. Чуємо, як ся глорифікує гріх нечистоти.
якся глорифікує протиприродний гріх, де Боже Слово говорить ясно. Коли не хотіли познати Бога, не хотіли йому служити, Бог їх захапив. А що сталося з людьми? Повстали один другого ганьбу, робили єдне на других через протиприродний гріх. А так нинішній праздник вказує нам ту нетолерантність ку гріху, але любов ку грішникові. Прото коли Петро говорить, покайтесь я, коли їм указав на гріх, вони приходять до той зламаності серця, а говорять, муже, браття, що маємо робити? То є та робота Святого Духа, спалює гріх. І далі діло, котре робить апостола, є давати їм смілость. Уж не бояться. Тобто, коли вони йдуть зудзято начальниками ізраїльського народа перед суд, а грозить їм, вже будуть умертвені, коли наконець доставить лем, симповіли бичування, а суд пропущено, що вони роблять? Вони ся радують, вже могли за ім'я Христа зазнати її удари, зазнати її рану. Тобто, котре Петро, котрий острашився служниці, і то є один із них, то неправда. Я не знам, що бісідуєш. Я ніколи не видів того чоловіка. Тот самий Петро тепер сміло. Або Марко, котрий був заодітий до плахти в Гециманській загороді, коли його поймали охабою плахту, утікнув нагий. Тепер в'єдно з іншими апостолами говорить о великих ділах Божих. Дорогі радіослухачі, прихід Святого Духа зробив ту революцію в апостолах. Але тото хоче робити і у нас. І так його просимо то молитвою. Царю Небесної, най спалює і в нас, спалює гріх, просвіщать, витворять ту єдноту і давать нам смілость свідчити о Христові. Слава Ісусу Христу!

rozwesty, dwa dżerelciata syni. Jakie maustry maty, dwi stróżki, teple, što tekle i tekle. Chmary nad stepą, horami bilili, mene żołcz tlila. Za plidmi, kwidmi, što się nie prijał w czornozemi. Za wiru w ich oczach wicisku, što spopalila się w żmeny. Za matir z kryłami ptacha prostertyma, mnohostradalną lemkiusku. A gory, chmary, bilili, klikali. Stan sklaczania, wojaku stary, stan żołnierzu, semoch wojen, 70 bojów, stan, ty już nie plakał, nikoli. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка, все свобідну прадідівську, рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут. Найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM. Бажав, би вам Бог подержав Сокташ і би стиболи ногтями у Рокаши.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Історичний календар.
1: 17 мая 1951 року народився в Лісковцю на Підкарпаттю Михайло Белань. Є то скульптор, графік, маляр, журналіста на Підкарпаттю. Скінчив училище декоративного умення в Ужгороді в 1971 році і Київський умелецький інститут в 1983 році. Ашпірантуру здобув при Академії умень Совєтського Союзу в році 1989. Потім став членом Ради умень Україна, відповідної за скульптуру, головним умельцем закарпатських умелецько-виробних ділень, членом ведження і председом секції скульптури Закарпатської філії Общества умельців України, членом Общества умельців України і членом Общества журналістів України. Скульптура Михайла Беленя характеризується академічним реалізмом. В 1990-х роках створив серію скульптур історичних діятелів, пов'язаних із Підкарпаттям, в тім числі пам'ятник Олександрові Духновичові і Васильові Гренджові Донському, так само пам'ятник політичного діятеля Дмитра Климпуша, умелця Михайла Мункача і науковця славіста Юрія Венелина. Михайло Белень є майстром малих скульптур, медайлонів, автором графічних творів «Етнографія Карпат». Він так само є автором поетичного зборника «Смерекової хрест» із 1995 року, а зборника біографічних нарисів про діятелів на Підкарпатській Русі під назвою «Карпатська Україна в портретах» з 1998 року. У 1396 році резиденцією Теодора Коріатовича став Мукачовський замок. В тім часі то іще все була проста романська кріпость. Коріатович замок значно розширив і забезпечив проти нападів головно з хоснуванням втогда зачинаючої стрілецької зброї. До його приходу не був Мукачовський замок заряджений подля способів панських дворів. Довтоди ся в нім стримували лем сторожі, но Коріатович вибудував коло романської вежі готичної штоковий палац, котрий обогнав кам'яним муром із чотирьома вежами на рогах. Так само Коріатовичові приписує збудування 85 метрів глибокої студні на замку, котре є цілком комплікованим технічним ділом на свій час з гарадичами, котре ся точать внутрі і резервуарами на воду на різних уровнях. Коло скалнатого вершку, на котрім є Мукачовський замок збудований, був викопаний глибокий ярок, споєний каналом з рікою Латориця. Замок тоді став і водну кріпость. Перебудування Мукачовського замку було фінансово дороге, зато král Зигмунд дав Коріатовичові з поплатків, котре дав місту Кошиці, 3000 злотих за вірну службу. 2 мая 1776 року Ужгородський замок був нарядженням Марії Терезії даний єпископові греко-католицької церкви. Єпископ Андрій Бачинський в нім зрядив духовну семінарію. В маю 1936 року з ініціативи Алексія Геровського в Нью-Йорку була основана пресова агентура «Карус». Назва була скороченням з терміну «Карпатська Рус». Тота агентура давала собі задачу інформувати американських русинів о діях на Підкарпатській Русі, а єднако і о діятельності американських русинських обществ. В маю 1946 року в Ужгороді проходив судний процес проти так званих колаборантів, значить проти бувших депутатів Чехословацького і Маďарського парламенту. Конкретно йшло о Андрія Броді, Штефана Фенцика і Михайла Демка. Всі були безпричинно осуджені на смертну кару. Історичний календар Радіа Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Днес будемо бесідувати о визначенім православнім ієрархові в Сполучених Штатах Америки, котрий був русинського походження і народився на Пряшівській Русі в селі Ладомирова. Його ім'я є митрополита Лаур. Народився будучий митрополита Лаур як Василь Шкурла 1 януара 1928 року. Як 11-річний вступив до монастиря преподобного Йова Почаєвського Владимирові. Тот монастир був православною місією між русинами Пряшівської Русі, і вдяка ньому почалися в міжвойновому періоді вертати дакотре села до православної церкви. Василь Шкурла учився в недалекім Свиднику, працював в друкарні, котра фунгувала коло монастиря і котра видавала православну літературу. Но час в монастирі Владимирові про нього не був довгий. Keď počala postupati na toto teritorii Červená armia, monach, ktorí osnovali monaster i ktorí byli z Rosii, vyrišali vteči pred tú armiou, keďže sa bojali persekúcií i presledovania z boku komunističných sovietských vlastej. U 1944 roci odešol i s monachami a čerez Nemecko i Švejcáriu emigrovali do Spojených štátov Ameriky, kde našli nové obesťa u 1946 roci v Sviatotrojickým monasteriu v Jordanville. U 1947 roci stav riasofornom monachom i prejav imia Lavr. U 1954 roci zakinčil Sviatotrojickú duchovnú semináriu v Jordanville. V roci 1967 bol v rukopoložený na episkopa. V roci 1981 stav archiepiskopom. Okrem toho bol pedagogom, učil na seminárii, ktorú sám absolvoval. Od 2001 roku bol mitropolitom v východoamerickom i newyorskom holovou Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou. Tota cerkov oddelila sa od Ruskoj pravoslavnej cerkve po tým, što vlasti prevziali v Rosii bilševik. U 2002 roci sa oficiálno stretil i s prezidentom Rosejskej federácii Vladimírom Putinom so zámerom zbližiť svoju cerkvu s Ruskou pravoslavnou cerkvou Moskovského patriarchátu, keďže toto cerkve nemali eucharističnú jednosť. Mitropolita Lavr mal veľkú zásluhu na tým, že po 90 rokoch toto dvi cerkve znova sojedeneli sa. Proces vzájemných prehovorov završil sa o 5 rokov pýznejšie. 17. maja 2007 roku v Moskvi. Úmer mitropolita Lavr 16. marca 2008 roku v Jordanville v Spojených štátach. V Spojených štátach Ameriky 4. decembra 2015 roku bol odkrytý bronzový pamiatnik i s piedestalom z granita patriarchovi Moskovskomu i celoj Rusi Alexiovi II. I mitropolitovi Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou Lavrovi. Pamiatnik nachodecia kolo katedrálneho soboru svätého Alexandra Nevského u Hoveli v štáte New Jersey je presiečený v česť jednosti Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou i Ruskoj pravoslavnej cerkve. Vyroblený bol u Rosii i bol požertvovaný od rosejského národa, že bol prepomenal moment aktu o kanoniční jednosti. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Валерій Купка, вірш. Каждый день падает на нас сива ябка. Хтось-ка високо над нами забыл заплатати діра в кишені. Над алтарем праскнув балон. Вилетіла злата корунка і запалила свічка. Туса ніхто нігда не засміяв. Безногий старий чоловік стоїть на колінах, молода береза му облизує сльози. В оку святого спокійно дремле гад і чекать на своє збудження. Легше, як дим, суть ужлем крила, та й толем день перед смертю. По струмі течуть сльози, в гнізді плаче дитя. З кожним днем є старше і старше, на його крилах танцюють хвапки смоли. Завтра садіття забудеть, саде на конар, розпристре крила і розплинеся в жовтих хмарах. Саме зостанеме саме в саді, порожній хижі, де плачуть діти, в руках беззубих скоморохів. В саді, в забитім домі, де на стромах висять завішені гнізда, як в імена старих коров. В них жалосна пташата устами зорю ціліють. Зостанеме саме і сльози з нами. На леді надавають одна на другу біло сохо. Надавають і допотять ногами от зими або от шаленства. Але леду є то єдно. Рука при руці, плече при плечу, підуть вони на дно. І крутяться в білім танцю сохо на леді. І осінь ця змінить, на біле крила з неба сапосуп'ють ангели, як зо строму осирочене листя. І садиме собі тихо, і станеме тихо, а там, десь далеко в полі, ангели ангелам зв'яжуть руки. Зась хтось кавмер, на снігу зостала чорна яма, як беззубий сміх смерти. Яма вночі вигасне, і сон прикличе нову надію. На пораннім полю виросне живот, як біле квіття, а з неба соспустить стріберне волосся дождю, і дихати буде легше, бо дрібне біле квіття забудеть сни, котре змінять болість на гмлу. Без руки гості в березовім гаю торгають ябка, щоб дожити до рана, а потім Nikto ne povisť, kto z nima bude. Keď padal sníh na to cvit, one lovele motalekiu. Tvoji ruk, Božej kameň i Boža molitva i Boža voľa, smrť, život. До чогось неясного споєна, крила ангела, ганьба. А що зробиш? Живот є вже раз такий. Читав Ігор Лата.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

0: pozyskane dane pomożą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobów, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. На południe Підкарпаття торводакція імання медведів. Поки що зіманок було 8. Звірятам наложено на карчнико GPS або мікрочіпо. Два драпіжники, котрі найчастіше підходили близько забудувань, були релокувані в безпечне місце. Праця в терені ведена суд з ініціативи регіональної дирекції охорони середовиська в співпраці з дальшими інституціями. Перед в них участь і працівника державних лісів і експерта Татріїнського національного парку, котрі од років радяться з проблемом синантропізованих медведів, то значить таких, що привикли до близькості люди і гладання ідла в їх сусідстві. В сумі зіманих має бути 18 медведів. Діяння з участю проєкту у вартості понад 16 мільйонів злотих, що має на цілі одночасно хоронити брунатного медведя та зліпшити безпеку жителів. Програм є фінансуваний головно з унійних середків. В його рамках має тіж межанчома фунгувати інтервенційна група, котра буде реагувала на зголошення у звір'ятах підходячих під забудування. Проєкт потурує до кінця 2029 року і має зменшити число конфліктів між людьми і медведями без забияння звір'ят.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Son. Poema. Snył się mi dido tej nocy. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdu gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Не піду за море. Другий раз. Гей, стею! Гей, ружив! Враз! Складом! Гей! Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, швітами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх, шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.
1: Мачатка.
2: Мяу.
1: В горарне глибоко лісі жив Йозеф із жінкою Катрушою. На дворі падав і падав сніг. Метеліця обрала на свої крила і метала на стріху, або приложила до коп. Вон не ходив ніхто, хто не мусив. А не горар не йшов накормити свої звірята. І ще добрі же вчора доповнив мале оборого в лісі сіном і кам'яну сіллю просерна. Про пташків до кормушок досипав насіння і старий лой, що барз любили жовтогрудка. А вороблі, то те ведь забавить куркам прямо сперед них, то те всеся у себе постарають. Пецю праскали грубо поліна і обігрівали цілу кухню. І дерева присунули ближе до собі, щоб не дуло через них. Горарька Катруша варила грулі з капустою. Завтра буде Вілія, святий вечір, значить іще піст, жадне м'ясо. Їдло мале, яличку тиш, але думала, що мать подарувати мужове, свому доброму мужове під стромик. Думала, що не про діти ніч не мала, лен рукавиці і шала, що сама воплила. Але ніяку грачку, не було гроша. І ще добрі, що маме грулі, капусту і муку на колач із сливковим лекварем. Упечу сливковий способков і малиновий. То буде доброта. І маку мам, але де позганям дарунок? Прийшов найкращий день рока, святий вечір, Вілія. Горар порадив яличку. З дітьми зробили папірову ланцьку, повішали злато оріх, червоне яблука і солом'яне оздоби, котре красні робила пані горарка. Вечеря була уж готова. Мед, чеснок, сіль і хліб був на столі, капусниця з грибами, пироги, фасоля, колачі. З вшитку требало поїсти, але діти чекали, що буде під яличком. Біжали позирати. Були там рукавиці тепло і шала. А грачко де? Де суть грачко? Я чекала попку, хоч дерев'яну, а я автічко. Плакали мала Катка Юрко. Мама не встигла дашо повісти, бо нараз за дверями саозвало «Мняу! Мняу!» жалосний тонкий голосок мачатка. «Що то там мнявкать і нарікать? Мамачку не маме, але малого псика Брока? Піш, Катко, отвори двері!» Перед порогом лежала біленька мачка, а коло ньої штирі чорно-біле мачатка. «Даме їх до кошарика і на покрівчик!» – кричали діти. «Яка суть красна!» – повіла мама горарька і в очах мала сльози. Діти дістали найкращий дарунок під яличку – живу мачатка. Як це їм зрадували! Мачка достане молочко, щоб могла кормити мали. Кошарик вистелимо покрівчиком, а там їх покладемо. Кошарик присунемо гупецу, щоб са зогріли, бо суть перемерзнута. Діти мачатка гласкали, тулили сагуним, були таки м'ягоньки і видумували їм мена. «Яке судів маленьке, яке тепленьке, яке красне! Мамко, няньку, то є найкращий дарунок, який ми достали того року під стромик. Такся радуємо, дякуємо вам, що їх можемо захабити у нас. Ми будемося у них старати. Мяу! Мяу!» – озивалося з кошарика. Псади довкола було тихо. До того тиха нараз саозвав дзвін «Бім-бам!» «Дзвону нас кличуть на повечер'є. Облікаємося!» – шокував іготець. «Санка у суть представлена!» Діти облекли кожушки і посідали на санка. «Йо!» Санки тихонько посвистували собі і ховзалися глибоким снігом. Здалека було чути спів колядників. «Коли ясна звізда з неба виходила, а з церкві Рождество твоє

Ранка. Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

То відомо, коли був Тодвеж написаний. Акурат ніколи, 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже досить давно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.